0: get out of it. Bonġu kbira kmini kmini flodu, earrings, Malcolm Todd, kienet dika kif jabżu sitta. Bonġu kbira, Jamie Wayne, awnek on Bay Breakfast.
1: Good morning.
0: Bonġu, nispera li jen barra kelkom il-weekend tajjeb. Nafu, itnej flodu, tkun daċxajn njibsa, pero ma jimportax namlu l-almutana sabiex il-vjaċ tijak lejn ixxu għallin as ikkun daċxajn. Ikon da xejn aħjar, skużani wejn
2: rejt. Bonġu, happy Monday, mill-ġdejt.
0: Leħed wejn.

0: Anit Empire, Turner, Written in the Stars, għaxieta throwback għal dal-ħodu, bonġu kbira, Jamie Wayne għonek, on Bay Breakfast.
1: Bonġu, hey, bonġu.
0: Bonġu, get well soon, Terma, ma ċefaj, u koll, by the way, nebatu lek tan, għambina għonek, nispera li taqlep għall-ħjar dal-waqt, ma d-dumx, doqqo, 6-5 minuti, pal-issa bidu ta' ġimma ġdida, nispera li bdejtu bittajjeb, dal-ħodu, u bħal dejjem, kull nar ta' tnejn, dejjem in-umu l-estju preparati għall-ewwel kanna tal-ġurnata. U wejn bħal dejjem, kważi dak nagħmlu lek tkun sabrokna wejn.
1: Il-kanen li bela wejn il-lum.
0: L-ewwel kanna ta' wejn it-nej fil-lodu, għax wejn ġeneralment dejjem.
1: Di mhux neċessarjament kanna li ħasditni għax tistennija li ħadd li ħadd.
0: Tilna.
1: Inni dan l-axħar tletti jimnejx minn ġol garbage bagzin.
0: Xieġifiri.
1: Jisni persona.
0: Xieġifiri, wej.
1: Mela, ovvjament kif persona li ġili għadda minna jista jassumi fej sejer bija din palissa din nibdlu l-kamra ta' sodda jenu tfajla. U ovvjament ma jistaw xieġu jżarmawlek l-istess ġurnata li ħu jżarmawlek il-ġdida u dan l-imbirek miskin handyman seta' jiġi Saturday morning.
0: Fim.
1: So, Friday kellna naqbdu l-affarijiet fil-ġen kollu li kelli tal-ajlu FMTV u parties, gigs u l-awlem kelli nżar ma l-gwarda robba kolla inkluż Stef ukoll miskina nitfawhom ġo garbage bags u
0: għattax minn ġol garbage bag.
1: U ma nistax nsibx nilbes, minn.
0: Skomda.
1: Ma nistax nsibx nilbes.
0: Għalfej.
1: Hemm il-kamra, hemm id-dar ħassifer, kollox barra, television u qdama l-art, ġifieri l-klip inkollu b'sabajnejn ma jmurx imorx Ġesuardo Kamilleri u jolli saqax.
0: U meta ġejjar maħkilek?
1: Illum suppost. Imma mbagħad għandna mhux kanna ta' battikata biex nerġgħu narmaw kollox fil-gwardaroba.
0: Użgur. Użgur.
1: Dik ikolla.
0: Vera, ma qed tajjeb mhijiex kanna daqshekk hija battikata.
1: Battikata mhix aġel ħadd ħasdek għax din il-abbukjata xi sitt xhur biex tasal din l-imbirka kamra tas-sodda.
0: Għamlu kontat magħna 99 000 897 jekk kellkom xi tip ta' kanna inkopru biktar bonġu.

0: Another 54 Ultra Aldalodo Talk to you, Jamie Terran Away now nek men arter in Dalodo on Bay Breakfast. Bonjo.
1: Bonjo, hey.
0: Kif iddoqqo 27, bonjo kbira. Ftitilu, saqsejni komen barra.
1: Biċti batulna daċċej. L-ewel kanna tal-ġurnata, u ovvjament l-ewel kanna tal-ġurnata tiġi, l-ewel kanna tal-ġima.
0: Yes.
1: U bdew diħlin il-messagġi fuq 990-0897.
0: Namlu għad bi sempliciment daw kolla li kellum ġurnata normali, u għet jisħtu sija u l-moment il-qamu biex morru għaxoli dwarra, seta kelli ġurnata għar.
1: U xek
0: kelli ġurnata normali.
1: Un bit bissima fuq wicċek da' problemi ta' ħattijħor.
0: Tejtejja. Għallin qas niprofaw nġibu l-ġurnata l-burdata ħazina ta' t-nefil l-għadu da' xajna ħjar, tajjeb.
1: Kenna Karmelo dal-għadu li diġajat jispikka. Ġajt jispikka f-diskorsu. Ismanaqt, ismanaqt.
0: Tina, Tina, wejn, Tina.
2: Mela, dal-għadu. Għaddi għajnejja għaz nistan niftaħom il-nas li għandi. Smajt it-ħaxwix, f-għadda s-sodda. U f'kemm li ngħidlek qomt ħa nara x'kien dak ħaxwix u nara dal imbierek Jordan żgħir tal-imramma. Minn dur indur naqgħod ma nistax naqbdu b'xejn. Imma fl-aħħar qbadtu u ma flaħċ noqtlu.
0: U mela mhux hekk!
2: Tħassartu e? U kes spiċċajt ir-rabbi ħis. Issa xtrajtu naqgħa għandi naqgħa ġobbon.
0: Da vera.
2: Inti ulu jieklu ħana spiċċaj rabbi.
0: Da vera.
2: Dik l-istorja.
0: Da vera. L-ikbar biża tiegħi.
1: Iġri, den.
0: L-ikbar biża tiegħi.
1: Ġurdin tal-imramma fejn
0: daqs. Preferiti tħolli Jaguar. Preferiti tħolli Jaguar.
1: Mullem.
0: Tħolli Ġurdin. Ommi maġ biża. Da vera, vera, rabbi, da kar.
1: Jien, naf, jissa najdu li batinna ġiġi ritratti, kar, mek jittis ma batinna ġiġi ritratti.
0: Marja santis, ma ma tarax.
1: U jek tista tamlu jidan rikbar mill-ju dal-ġurdin tal-imra maħal inkomplu n-werburu l-ġejmi dejem maħjar. Kemmi ġurdin tal-imra maħat tibza.
0: Kiku jilla, asna ġurdin tħol id-dar, vera, l-ikbar biża tiegħi. L-ikbar biża tiegħi li jistħol l-ġurdin id-dar.
1: Mux ċempej xaħat iġi jihdu.
0: Mammi ma, u dajri t-rabbi.
1: Le, miskin għalfejti, għalfejti jelu jgħal.
0: Sinkomplu
1: kuċlu tant.
0: Mammi ma.

0: Disclosure għal dal-odub daċħet ta' throwback White Noise Jamie Wayne għonekon bej breakfast minn Arterin għal dal-odu xsibna fik Terin ovvjament get person kbira ħafna ebbe ta' ġemma ġdida Wayne uġveru
1: iwa mfakru naqra dwar il-White Noise li sema Carmelo iktar kmini matul il-lej li għadda pratikament Carmelo miskin kien qiegħed riqed u Bada jisma, itħaxwix, jisma, ħaj spiega l-eku, għaxa, eħfef.
0: Mimma, erġin. Mela,
2: dal-ħodu, għaddi għajnija, għaz nistan iftaħu, bil-nas li għandi. Smajt itħaxwix, fil-kamra ta' s-sodda, u f'kemmi li nej l-ek omt, xanara xkien da' taħxwix, u nara dal-imbirek Jordan Zer tal-imramma.
1: Ħanini xieħlew.
2: Ndur-ndurruna għatwarajħ, ma nistax naqdu bxej. Emma flaħħar battu, u ma flaħċ noqtlu. U ħassartu, eh? U kaspeċajt il-rabbiħis.
0: O mela!
2: Memx tamme, o mela! Għandi naqġu bon?
1: Mxek.
2: Għanti u rujek, u mela! Rabbiħ, bissa noqtlu.
0: Bonġu kbira!
1: Ixxinu għahda minn dawk il-roti, emma, isma, Karm,
0: emma.
1: Sara, dol-ħodu, għettejt l-ek xaħġa, isma daqxej. Kikum minnek noqt daqxej, ma minnejdu.
0: Għamlu daqxej nefert biex tisimaw dal-messagġ, illa lix il-kwalità tal-messagġ jew ħaddu taħt l-ilma, isimaw daqxej. Bonġu.
1: Bonġu.
0: Protet bil-liġi. Iva, għal dawk kollha li ma setgħux jifhmu kelma minn dak il-qalet Sara għaltlu biex li dak protet bil-liġi.
1: U ma tistax toqtlu laqas trabbih. Ma trabbih ngħidina mhux qed tiħijek kollu hekk.
0: Wejn, ma minni hi taf li tgħidha qalbi tibda tferfer u minn max biża. 9-9-3-0-9-7 I bħadu xikanna oħra Tiddej u xej tibatunna Inkomplu Miles Smith Bon

0: Miles Smith, Stargazing, għal dan l-dok ifsirdu u il-sebab għal-issa nibdew b'l-ewel sija, ċoj taddi l-ewel sija tagħna.
1: Inkomplu bit-tieni waħda.
0: Bit-tieni, yes, ekku. Skużawni, għadduk mini, għadni għed nistemba u t-nejfilodu, ovvjament, dejjem tkun daċxejn nibsa. Bonġu kbira, mbarra.
1: Inkantaw s-sigla jew?
0: Nistaw,
1: inkantaw għal-fejli.
0: Sigla, yes, yes, toġobni.
1: Għad kompleti ġifti għak, hija.

0: Kdyby to osobala šrap 50, Drake, Janis, STFU, Alda Lodu, Jamie, Terno Wayne, Minar Terin, Lum, On My Breakfast,
1: Bonjo,
0: Gbira, nispar l-sessa omtu, u kellkom il-bjud tal-ġunat tajba.
1: Ejwa, l-ġimma l-oħra ma nafx minn kienet qed jitsmana, jiena kelli daqsxejn ta' problema. Xej kbir, ġifieri, waffqet li l-karozza wara li mfaqtilha xi baflus biex nirranġajja ħasra.
0: Tiġri, tiġri.
1: Affarijiet li jiġru, sewwa kelli ninvesti f'karozza oħra m'hemmx tagħmel xi ħaġa rridu niġuha x-xogħol. Imma bdejt ninnota daqsxejn meta rikkibt in-nies ġodd il-karozza da pjuttos ġdida. Il-passenger etiket jinvera jagħmlu biha daw l-affarijiet, speċjalment
0: tajmin. Naqta kistra. Naqta kistra vera pitma.
1: Ma xi ġifieri għadek dieħel fil-karozza eżempju u ġejt misli l-AC. Int min inti?
0: Dik le dik vera għandek.
1: Bla sens, jew min inti għadek dieħel fil-karozza u tiġi tbaxxi l-radio.
0: Dik veru.
1: Mela di tiegħek jew mhix qed insuq.
0: Dik għandek raġun.
1: Hemm ħafna nista' nagħmel lista kontinwa, però naħseb li hemm inti li qed tisma' hemm barra żgur li għandek l-affarijiet li dejjew.
0: Hemm eżempju jistgħu jiklu fil-karozza nies tiddejjaq minn ikollok fil-karozza, eżempju ma niddejjaqx.
1: Imma saqsi.
0: Iva saqsi.
1: Ħanej għax tagħmel differenzi kien kun għandek ma għamilx nofstanar bil-ħuver. Brasi ma tapiti najdlek kon apaċen zant fajk malġempu kul kem trit. Sawa? Jekk karozza tkun inkallata wasit biex teħħas, najdlek tista' tagħmel burdell jekk titfuq wara, mhux problema.
0: 9-9-0-8-9-7 ma nafx hemm barra hemm xi affarijiet li xi passiġġier li kellkom fil-karozza għamlu li dejqukom.
1: L-etikett tal-passiġġiera u naħseb ukoll ix-xufiera kollha tal-wipe plate. Zgur li għaddew minn xi waħda kbira minnha.
0: Zgur, veru.
1: Tistgħu tibgħatulna l-istejjer, nismgħukom nadrukom.
0: 9-9-0-8-9-7 fuq WhatsApp tagħna, sabiħa di, sabiħa, ċert li hemm ħafna nies li qed immissulhom daqsxejn punti daqsxejn sensittivi għalihom. James Hype, be mine għalli sabiex inkomplu, bonġu.

0: Zara Larsson, Midnight Sun, għal dal-ħodu, kif serdo u seba u nofs minna uftit tal-ħniħor. Bonġu għiraf, bizda ġumma ġdida. Jamie Owen dal-ħodu on Bay Breakfast.
1: Bonġu, hey, bonġu.
0: Good morning, għedin nitkellmu dwar fakarum, Wayne.
1: Dwar l-etiket tal-passiġġiera fil-karozzi taħat-tiħor, sewa.
0: Topic sensitive għal Wayne.
1: Le, jena topic li jurtani ħafna, naħseb li juri xint bħala persuna, jekk titħol għan ċaħat, eżempju, id-dar, ma taqbax tiftaħ l xaxen, mela ġifiri tiftaħ l-dashboard.
0: Jo tiftaħ il-friġ, fetaħ l-ek il-dashboard.
1: Oh, l-komedjina rajtom, rajtom fil-karozza tiegħi.
0: Le, ara, jena minna ħatijaj, jena ma tanċandi għalfejn gerger fuq il-passiġġieri, għalix min jitħol passiġġier fil-karozza tiegħi, diġa għandu esperjenza li porra probabilment għat me esperienza għabel.
1: Naħseb jaf jieġi meqjus pola miskin dan, imminti ma naqtax persona li turta ruħek malajr.
0: Lo, lo, oċej, imma għara, għanta għantik perspettiva, mela għanti diħel fil-karozza tiegħi tajja.
1: Sewa.
0: Għalissa, il-karozza tiegħi edha blasit tal-passiġġier. Ma jesistix, ma jesistix, vera, memx sit tal-passiġġier.
1: Fej,
0: għaxin tridor? Le, tridor kien qed ma kienx qed jitla u ħadni ħadd tiswija.
1: Tiswija, sew.
0: Allura, is-sit ma jeżistix, litteralment. So inti kollok toqgħod fuq in-naħa ta' wara. Imma ara kemm għandek legroom.
1: Mem hekk?
0: Ara kemm għandek legroom, vera, għandek ħafna legroom. Apparti minn hekk l-imbarazz hija.
1: Le, naħseb jaf sa' replacement jgħu dak jisġu fil-karozza tiegħek.
0: Le, u sħabi jgħiduli semmi xi ħaġa random li tkun ħassiba fil-karozza ta' Jamie. Random li tkun. Però ma jimpurtax. Però mbagħad għalkemm hija karozza verament bl-imbarazz ikolli nammetti. Nidea ħafna li raġel turtani hi meta n-nies iħallu eżempju jew karta tal-borsa tal-pakketti vojta.
1: Ommi ma.
0: Dik.
1: Ommi ma.
0: Ħalli tafżani, jo ħalli ngħidlek jien, ngħidlek ħalli għaw tqox tinkwieta. Imma taqbaċċu tħalli għaw.
1: L-aħħar darba.
0: Avoli mim li għab bl-imbarazz.
1: Argument mommi. Jena karozza nżomma nadifa minn ġewwa kemm nista' jkun. Tagħlet li fil-karozza biex imwassalha mit nagħmilha pjaċir di jaxhom mis-suq sewwa ma għakli wassalni naħlet tilamela lebel qalb kollha jiena. Kiet tixrob energy drink minn xorbitu. Tafatu mal-art għakli s-sarmiħ.
0: Imma is-sommu kan da dritt.
1: U d-dajja mandiġ dritt. Ġabet neħazim meja. Narmi kif, jem dastbin kif tinżel mil-karotza.
0: Dik kan da dritt, dik kan da dritt.
1: Le.
0: Siħebek mandu xiamela. Inkomplu miktar, għal-izza, put your hands up for Detroit. Fuq bej, bonġo.

0: ċir n-nazi za' mal-darodu f-sita minuta għabell t-minja palissa bonġu kbira. F-bidu ta' ġimma ġdida, mbarra nispera l-sissa kelkom il-bidu tal-ġimma tajba, jek le ma jimpurtax, f-dak il-kas minn tom xoħedkom, mek kif dejjem ta' kull jum, ta' kull nartat nej, ċoħe dejjem namlu l-ewel kanat tal-ġimma, l-ewel kanat tal-ġurnata. Dal-odu konnat namlu għawkoll, iktar kmini, jek ma kontux. Et tisimaw irċevejna dan minant Carmelo li nħossu li bela l-ewel kanna tal-ġimma għallinna jek isimaw da ġej bonġu Carm
1: Mela, dal-ħodu di għajnneja għaz nistan iftaħu
2: għazin
1: nas li għandi smajt itħaxwix fil-kamra da s-sodda u f-kemi li nejlek omt xanara xkien da t-taxwix u nara dal-imbirek Jordan Zer tal-imramma
0: Mommi ma, anka jajda.
1: Ndur-ndur-ndur naqat warajħ, ma nistax naqdu bxej.
0: Nix biza.
1: Imma flaħħar battu, u ma flaħċ noqtlu.
0: U mela.
1: U tħassartu, u kasbiċajt il-rabbiħ jissa. Memx taħmel, jissa jaxtajt.
0: U vera.
1: Għandi naqġu bwon.
0: Provajna nikkonferma.
1: Ije kluħar nisbiċajt il-rabbiħ, ma s-sanot.
0: Ma bdejx nemlu jie.
1: Dik l-istoria.
0: Ja ma bdejx nemlu. Bonġu kbira Carmelo, però minn kanna ħarġa ċaġa sabiħa jek kienu kontent. Però batu nafti dwar, għallu nisma, għallu nemmu supposta mila, kien hemm minn bidejja jidilna, għallu naġdak protet bil-liġi. Ġifri Carm, t-tibatu lem.
2: Il-kanna li bdejt nkellmek dwar iktar kmini jiena li qed ngħix minn ġol garbage bags palissa xi tnibdel il-kamra tas-sodda.
0: Iva tippruvaw x'tifmu hemm barra x'għadni għas.
2: Fejħa tobsor li fis-27 tal-Lulju it-tminja naqsim minuta eżatti taqbad it-trejja x'ixxita. Waqt li hemm il-lifter qed jipprova jsib parking għax il-permessi ma jisbew għal xejn.
0: Dika kanna wkoll.
2: Mhux qed ħabba twiġġi magħha jien, it-tfajla imma naħseb miskina mhux qed tieħu gost.

0: Jack Harlow għal dal-għodu l-għabron miħek vidu għodmin jabon ġu kbira nibdew bit-tilet-sija taħna fl-imkien. Et nitkelmu dwar l-ikbar kanna tal-ġimma, Jamie Wayne għonekom Bay Breakfast.
1: Bonġu hi.
0: Bonġu kbira, jek blajt ċi tibta kanna ibatilna.
1: 9900897.
0: U dena ma namlu wiex biex għax neħdu pjaċir nisimaw il-ħazin il-li ġralek. Da, min ma jkunx ġralu jkun ċorta għattis ħedet s-sija l-moment il-li bdiġ ġimma ġdida ma ġabta t-murre x-xol. Iħossu ħjar jgħid ara. Jgħid seta ġitni ar.
1: Min wieħed fit-traffiku ta' gerger do lodu għandu ma xi konsla.
0: Yes, għal daqshekk, bonġu. Bay Breakfast with
2: Jamie, Taryn and Wayne. Breaking news, the Crosscraft Summer Sale ends this Sunday. This is your last chance to grab incredible deals on SodaStream fizzy drink makers, Philips fans, shavers, air fryers, tankless reverse osmosis systems, and more, all delivered in just 60 minutes. And don't miss great summer sale offers on all camping as barbecues. But hurry, it ends this Sunday.
3: Matul din il-mewġa ta' sħana, evita li toħroġ bejn il-11 u l-erba. Ixrob ħafna il-makisa, ara b'mod regolari kif ikunu jinsabu, bibqgħu qraba vulnerabbli u ċempel fuq 21-231-231 għal kwistjonijiet mediċi. Għal aktar informazzjoni, żur il-paġni tal-medja soċjali tagħna @HPDP Malta jew żur il-website tagħna hpdp.gov.mt. Messaġġ mid-Direttorat tal-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mard.
4: The new Big Arch from McDonald's, with half a pound of beef, three layers of melty American cheddar cheese and a tangy Big Arch sauce. It's a burger so deliciously satisfying, it's gonna need a bigger jingle. New Big Arch, for big McDonald's hunger.
5: Il-ħajja tista' tkun impenjattiva, storbjuża, dejjem naġlu minn posta l-ieħor. Imma hemm post wieħed fejn kollox huwa sewwa, id-dar tiegħek. Bil-home loans ta' BNF Bank, b'rati tal-imax flessibbli u b'terminu fiss, li jkollok post tiegħek jista' jkun iktar viċin milli taħseb. Żur bnf.bank u bbukja l-appuntament tiegħek illum. Termini kundizzjonijiet japplikaw. Il-proprjetà residenzjali tiegħek tista' tiġi repossessa jekk m'żomx mal-klassijiet tas-self. Aħseb sew qabel tiżgura dejn ieħor kontra l-proprjetà residenzjali tiegħek. BNF Bank PLC hija istituzzjoni ta' kreditu reġistrata f'Malta u licenzjata mill-MFSA biex twettaq negozju bankarju skont l-att tal-banek tal-1994.
6: L-akbar għażla u l-aħjar prezzijiet fuq prodotti Samsung ġewwa Malta Azer Sound Machine. L-aġenti lokali ta' ditta Samsung għal dawn l-aħħar 40 sena ġewwa Malta. Sound Machine, fejn il-prezz u s-servizz huwa garantit.
7: Bay Weather with Smart Effects. Comfort for everyone.
0: Jieder li situazzjoni ta' temp imbarra l-lum hija pjuttost bisħab kienet anka qed traxxa x'daqsxejn xita ftit tal-ħinilu ma nafx għandix għaddejja bħalissa. L-ogħla temperatura l-lum ħadd miss 32 tinħassal 27 sal-lejla tinżel għal 26 grad Celsius. Bonġu!

0: Jibdew ġimgħa oħrajn dwej inqas kellna ġurnata normali s'issa, ma blajniex kanna aħna bħal speċi, se ta' ġitna għak.
1: Kif nagħmlu dejjem għandna ftaħna l-linji tagħna ta' WhatsApp 99 000 897, irċevina ħafna messaġġi hawnhekk fosthom mingħand il-ħabiba tagħna Janice. Bonġu Janice.
0: Bonġu Janice.
1: Għaltinna hekk.
2: Bonġu, dalgħodu qomt biex noqgħod fl-iskola u mura x-xogħol u naħseb mal-lejl kien hemm xi għasfur kellhom sarnux mill-lejl il-karozza.
1: Brillanti.
2: Kollha ħmiġ. Dikki għal ewwel kanna ġaħlejtu pakket wipes.
3: Torkom bil-wipes di?
1: Ara, mux għan itkellem fuq il-ħsara li probabli jett tagħmel ġenis bil-wipes mal-karozza, imma għallin qas nieżla x-xita. So, il-ħsara.
3: Mela dak ħajitlaq jekk mill il-karozza.
1: Jekk korkitu hi, ħajitlaq mbagħad il-kimika tal-wipes u forsi tgħin naqra.
0: Jagħmel ħażin, jagħmel ħażin il-wipes.
1: Ħan ngħidlek ma nimmaġinax li ħa tagħmilu ġid iż-żebba.
0: Kemm tifhem fil-karozzi tippressjoni. Ejja,
1: ma mhux ovvja mela.
0: Jiena meta jiena qegħdu naqra hemm il-ħmiġ tal-.
1: Ma tmurx tneħħihom.
0: Le.
1: Le dik normalment tkun il-call sign tiegħi biex mur naħsel.
0: Milli missieri vera jirrabja miegħi.

0: Zejn, pillow talk, fdoqqu il-813, bonġu kbira, bidu ta' ġimgħa ġdida, ġej mwejna hawnhekk fuq bej, nispera li sissakilkom il-bidu tal-ġurnata tajba, dal-waqt ikun l-biktar mkbar, għandna ħafna iktar x'ngħidulkom.
1: Ħafna iktar kanen ta' ħaddieħor x'naqsmu magħhom ukoll.
0: Yes, għal dal-waqt, bonġu.
1: Bonġu.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds out the week with

0: Lo skapal di Stay Love, kif serdu u il-desnet s-nuxrin, natnejfu l-ogdu, bidu ta' ġemma oħra. Bonġu kbira, Jamie Wayne, unek on Bay Breakfast, tal-dawk li ma kienux qed jisimgħu ftit tal-ħinilu, bażikament għandna xara bank li ma nafux x'ħan naqdu nagħmlu biha.
1: Peppi not included, sewa.
0: Ekku, ekku, bażikament li ġara ġiet din il-fajla fuqna, għaltinna isma, għaltli. Trid xara bank b'xejn aqbad uħud. Tilla sorry. Għalt li ma nafx naqbad nagħmel biha.
1: Għax wara li semmija din Jamie tlabt naqfatti jien qed lu di fil-verità ġiet torjulek u dan ħadithom.
0: Orritulli, orritulli xara bank.
1: Ħadithom din xara bank. Għażir itnemmen. U da fejn kien ipparkjat fit-triq.
0: Le, ma rajtx, ma rajtux hekk biex.
1: Bdiet torjulek fil-mur.
0: Ritratti, eżatt, ritratti rajt. Però nixtieq ovvjament naqdu da' suġġett u nitfaħ fuq ir-radju, fuq dal-programma, sempliċi raġuni illi jekk hemm xi ħadd li verament għandu bżonnu u verament jista' jgħin il xi ħadd b'mod personali, nixtieq nagħmlu xi ħaġa sabiħa minn hadi biċċa ta' xogħol. Bonġu kbir, isma' rċevejna dan mingħand Paul għalilna hekk, isma' daqsxejn għax dinna qed iduna ħafna dejat din biċċa ta' xogħol.
1: Nagħmlu biha hekk.
2: Bonġu.
1: Bonġu.
2: Jiena nirrakkomanda Bayon Bus.
0: Bayon Bus.
2: Kun super fan ki tamlu l-program ta' tkunu on the road. Na' conversion, AC system, studio zaj, generator, kitchenette u WC. Naħseb sponsor sal-datti.
0: U Paulu ġakuzzi?
2: Sibu bil-gżuz, bil-Q. Plus li għandkom ħafna spazju biex tamlu reklami u dbijaw l-sponsor.
0: Ara, kemmu business minded.
2: Naħseb tkun vera.
0: Kemmu business minded.
2: Tkunu on the road, imqabdin ġo traffic.
0: Isma, mux idea ħazina.
2: U tamlu l-program live.
0: Mux idea ħazina.
1: Paul, għanna bżonnok tiġi tġiret mal-manager zinti.
0: Mux idea ħazina.
1: Konvinċejtna.
0: Però jien nimbat nibqa' nistaqsi hemm xi ħadd li jista' jibbenifika ħafna iktar minna bija din biċċa ta'
1: xogħol. Nemmen li żgur.
0: Dik il-kuxjenza su ma tantx ti għavor tkun sabiħa di ta' jew tkun sabiħa.
1: Immaġinak inti tagħti naħa tisfer li ta' ġismek eżempju bil-logo tal-bej fuq il-bass nagħmlu fuq wara.
0: Għalfej, għalfej daħħalt, għalfej daħħalt.
1: Ma nafx ara nimmaġinak.
0: Bonġu kbira 9930897, ma nafx hemm barra hemm xi ħadd li għandu storja li forsi tmiżaq xejn loop li forsi. Pjej, għalt li għoddu, għalt li għax trajt biex namel xaħġa bija u maċ trajt xej, għalt li għet nitħassara di xara banku.
1: Forse għax għat minn dajem kellu xie xew għali, meta kien zaħir xtaq sir bus driver eżempju.
0: Jistajkun. Nkomplu biktar imma ġi għoxi NGO illi forsi jista juża ġa. Ma nafx xaħġa. Nkomplu ġoġa smith tal-issa, what's done is done fuq bej, bonġu.

0: Nelly Hotin here għal-dalodu daċċej ta' throwback waqt Jamie Terran and Wayne Minar Terran on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Bonġu kbira, nusperan s-sakkalkom il-bizzat tal-ġurnata it-tajba, ftit minuti qabel id-disa bħalissa u hija ġimgħa speċjali ħafna kif daw kollha li għandhom il-biljetti għal-pitbull jafu x'ħaj jiġri din il-ġimgħa. Jiena wieħed minn dawk tubi ferm tantx naqta' inkun wieħed milli naqta' l-biljetti kmienin, imma.
1: Ma naħseb ħsibtluk min għax meta kienu ħarġu bdejt iġennen hawn ġew.
0: U apparti li għall-ġimgħa tal-festa ta' Belżebub ġel ma sax insemmi ma nsemmix. Jien għandi kurzjuta minn fejn issa nġib bold cap però. Għal nar il-ħadd li ġej. Għaliex daw kienu spiċċaw sold out fil-pajjiż.
1: Jiena lija għadha kemm ġietni idea brillanti dis-sekonda naħliflek.
0: Eh.
1: Nagħmlu għatta karità. Ma nitlu għaliha flimkien fil-każ.
0: Jiġifieri nagħmlu għatta karità.
1: Nagħmlu target ta' ġabra ta' flus.
0: Eh.
1: U nqaxru xarna. Bit zero flok tixi bold cap.
0: Tix tagħmilha waħdek. Inti rajta l-forma ta' rasi.
1: Inti rajta l-forma ta' rasi.
0: Rajta l-forma ta' rasi.
1: Ara moħħi kemm kbir.
0: Ma naħsibx illi
1: niġu bite breakfast bay breakfast
0: naqtaw figura sabiħa bonġu kbira barra ma nafx minn fejn nista' għax nafx kienu spiċċaw sold out u nixtieq tu bifer għandi bold cap imma tal-patrijiet il-bold cap li għandi
1: x'għandha eh
0: bil-xar ma' dawra u vera sabiħa vera nafx kienu nibisa nista' mur biha
1: tal-patrijiet
0: fejn ġibta ġibta kienet tal-
1: le minn fejn ġibt it-terminu tal-patrijiet
0: mhux tal-patrijiet Kat tal-patrijiet. Panta Sant'Antni. Ek. Eżatt. Bonġu kbira, ifimni, bija nitla taħ, bija bija nitla jekk ma nsibx.
1: Inti kieku ħsibt l-naqa qabel ħabib bħalma mill tal-biljetti, mis-sekord najta minn online, u għax naħseb Malta naqa kedda stad il-ġimgħa.
0: Bonġu.

0: bella kej għal dalodu dik kienet I love it, I love it, I love it waqt Jamie Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Bonġu kbira, embarra kif il-lum u it-tnejn bidu ta' ġimgħa, għax namlu għej, najdilom naqra.
1: L-ewwel kanna tal-ġurnata.
0: Ġurnata l-ewwel kanna tal-ġimgħa u koll kien hemm bosta nies li batulna il-kanen tagħhom u din namlu għal dawk illi forsi ma jkunux qed iħossuhom. Daqshekk tajjeb peress li għal ewwel ġurnata wara weekend.

0: Daċċetta throwback għal dal-ħodu Heaven kien għaddi kwaqt Jamie Terran Wayne minar Terran il-lum għet wessum Terran on Bay Breakfast.
1: Uj, bonġu
0: kbira. Matul il-ġimma li għaddit konna tinfittxu l-iktar driver eżemplari fil-pajis.
1: Ekku.
0: L-inqas persona li għatqa l-accitazzjonijiet. Sibnija din il-ġimma tajjeb nejdu kom li għet niprufaw nġibu għawnek kwaqt il-program.
1: L-anġlu għall-insurance nistaw nejdu għla dil-mara u koll.
0: Isma, għanna ħafna x-natuwa il-għalix għet namlu inċentiva kbira sabiex inkomplu nirregalaw il-dawk il-jum eżemplari fit-toroq.
1: Ħadna irridni fidejna.
0: Daqsekku.
1: La ma millix ħaddiju għarħa namlu għahna.
0: Daqsekku. Citazzjoni pozittiva, ħankunu etnatu. Izmu da xej, dinija Jennifer, bonġu.
2: Ara ġinu ġej. Mana fuq il-linja. Possibilment. L-iktar drivers. Eżemplari fit-toroq Maltin. Dal-ħodu, għanna lil-ħad ħlif. Jennifer, bonġu Jennifer, good morning! Bonġu, kif inti?
3: Alright.
2: Dak laqwa, min fejn tisma'na, Jennifer, ejdinna.
3: Alissa mil-birgu.
2: Mil-birgu, mil-birgu, sejra x-xogħol, x'tagħmel?
3: Le, jiena proprja ma naħdimx.
2: Ma taħdimx.
3: Pero, le, ma nsuq kull jum jiġifieri.
2: Rajta, rajta, mela.
4: Witbithom, witbithom, mal-ewwel x'kienu minn qalilna ma kemm is-suq. Mara.
2: Però
4: s-suq kull jum.
2: Biex nagħtu daqsxejn ta' kuntest.
3: Kull jum fil-isibni għax bej inkun irid immur nixtri.
2: Mhux hekk.
3: Imur iwassal ir-raġel ix-xogħol il-belt kull jum.
4: Is-suq sew.
2: Is-suq. Jennifer, biex nagħtu daqsxejn ta' kuntest hija persuna li ilha 40 sena s-suq u x'hekk u kemm l-accitazzjonijiet, Jennifer.
3: Żero.
2: Ma għalat citazzjoni mġidma dil-mara.
5: Brava. Sena, wow.
2: Nistaw nistaqsuk xinu s-sigrit, Jennifer, jek joġbok, illa li xanna ħafna xi talbu minnek.
3: Efimmi, xej speċjali, per eżempju biex nipparkja, jiena ma nifċas li nipparkja, xim kif fejmu s-suppot.
2: Anka jek skontart?
3: Ma s-sukx nipparkja nipqandur.
2: Rajta,
4: paċenzjuża, naħseb taħseb lo qabel inti u kuga l-għu, ma tħallix għall-ħar minuta bħal dal-bravo
3: ta' għaddiemi.
2: Bil-fors, bil-fors. Ma Jennifer, u għakas. U għakas illi għax għatma għabduk, per eżempju, jew għakas, ġviri għakas
5: ta' xorti.
2: U għakas ta' xorti vera tajba, jew inkella u għakas li għatma zgarrajt.
5: Tkun kosċi,
3: ma naħsibx
4: li zgarrajt, imma ma naħsibx. Skont il-liġi zgur ma zgarrajt, ġeni.
5: Għafar wahda, xini l-lar ħagġa li għamlu għattiħu li d-dejqek fit-torok.
3: Ara, hemm ħafna affarijiet li dejquni jew joħorġu minn xi side road, joħorġu lek sa nofs it-triq u mbagħad joqogħdu jistennew.
2: Għamlu il l-bira.
3: Tiqaf bil-ħor.
5: Veru. Issa naħriġ
3: soħra. Inkun fil-main road, inkun fit-triq li ġiet li ġiet il-Malta, jgħaddulek mill-ġemp fejn ma jkunemx karozzi, u mbagħad jiġu biex jidħlu quddiemek flaqal.
5: Flok jistennew bħal nies bro jaqbżu.
4: U ċeri on top tkun laqas ix l-indicator.
2: Jennifer, aħna nixtiequ ngħidulek illi għalik għandna rigal li għadna ma nafux x'inhu, però għandna rigal. B'xi mod irridu nagħtuk rigal lura illa li x'inti ċittadina ta' tant u tant eżempju. Proset kbira. Jennifer, tista' tina l-ikbar bonġu possibbli għal dal-ħodu.
3: Bonġu lil kulħadd.
2: Hankelmuk, hankelmuk ta.
5: Ciao,
2: ciao, bonġu ġena tajba għalissa, komru biktar, Ellie Golding, Black Prada Dress, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur, xunur

0: Zara Larsson, Lush Life, Alda Lodo, Kipsur Do, Lush Rensin Quart, Men Offset, Talhin Juhor, Fbidu Dajma Jdida, Bonjo, Mbarra, Jamie Wayne, Awnek, On Bay Breakfast.
1: Bonjo, hey, bonjo.
0: Bonjo kbira, kif serin kobru bla ħarfti tana flimkien, l-lum kon etnamlu l-ewel kanna tal-ġima.
1: Ekku.
0: Ek kif irċefejna bosta, bosta messagġi, u ovvjament daw kelli għadhom serin on the way għaxxol, u li jibdew xol da xejtart, kon għannammetu, jekkat ibda xol flashra. Tibda fħin diċenti. Bonġu kbira, irġibajna dan il-messagġ. Sabiex iġġerek tħossu kħajari, jessa għadek għed tisħet tissi għal moment li bdi ġimma ġdida. Ġennis bat t-najek, għara kif se tajkollok ġurnata għar. Bonġu.
2: Bonġu, dal-għodu għomt biex not għall-iskola, umra xol. U naħseb mal-lejl kellem xie għasfur kellum sar nox mal-lejl il-karotza.
1: Ajma hej.
2: Kolla, miċ.
0: Mux dik li
2: s-sar. Kjeru l-kanna ġahlejtu pakket wipes.
0: Ħlejt pakket wipes u għamlet iċċita tal-ħamrija.
1: Imma l-wipes mal-karotza.
0: Diwa.
1: Diwa Marija Santa.
0: Wejn ta' tuf qalbu di tal-wajt?
1: Le, weġġatni nara, vera, weġġatni.
0: Bonġu kbira 9903897, jekk irċivejtu iktar kanen, komplit tibli iktar kanen, pero, illalli xita ma naħsibx li għamli tela
1: wisq. Ejwa, jekk provat tifranka ħasla, miskina, il-karotza qal tela no. Tittaxsinni xorta.
0: Definitely not. Jekk għamlu iktar kanani, aġer, should have never fuq bej. Bonġu.

0: Teddy Swims alla lodo dikina d-dor waqta ġemi terren wejn minn arterren konna l-lum on Bay Breakfast.
1: Get well soon, miskina,
0: yes,
1: bira.
0: Get well soon, terren mammo ċefajja aħna dikina t-laħar wahda minn għanna kif seridu u laċra minn għannu f-titt tal-ħenijħor. Nisper li jambarra għajimnikom f-bidu ta' ġima. Aħna grazzja għanzi tal-li għax spiċajna omna maħkom, ovvijament.
2: Kanna ħafna affarijiet differenti għaddejjin qed tipprovawna x-xarabank dolodu.
0: Il-ġimgħa dil-ġimgħa ħadkun ġimgħa kbira.
2: Ejwa, u nsertat miskina reġgħet mhux qed hemmana terin.
0: Yes, kollox għal għada, ovvjament minn 6 sal 10 bħal dejjem intuhom is-sigla jew.
2: Tlaqna hi!
0: Tlaqna!

0: li mill-ewwel diska li ħarġet Billie Eilish.
1: Ajntu fiha. Sen, għax tabel is-sinjala.
0: Ajntu fiha. Ajntu fiha. Fiha ġewwa Malta. La.
1: Għalix baħt titħabbija, forċet.
2: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7.
3: On Bay. Bay weather.
2: With smart effects. Comfort for everyone.
4: Bondu kbir għal dak li huwa tnejn fil-għodu David Balli u hekk nerġgħu nirritornaw għal mid-morning ieħor fija tal-ġurnata kompli stenna temp imsaħħab illum temperatura li għandha tmiss il-35 gradi Celsius tinżel għal 25 apparti minn hekk ir-riħ li ser kuna tivarja bej forza 2 sa forza 3 ta' UV index illum qed jimmarka ta' 10 importanti li għalkemm forsi ma tantx tara daqshekk xemx iżda xorta tal UV index saħħitha ara li tagħmel is sunblock. Bonġu.
2: You're listening to David Malia, 10 till

Throwback style Jen, Destiny's Child, Say My Name. Bé, ujidrli l-European Central Bank l-ewwel darba li ġew introdotti ser ikun qed jibdel id-disinji tal-bank notes tagħna li fil qed ngħidu il-5 euro, il-10 euro, 20, il-50, 100, etc. Hemm total ta' 10 disinji, inti tista' tmur tivvota fuq wieħed minnhom, proċess li ser ikun konkluż fil-21 ta' Settembru u mbagħad naraw id-disinn il-ġdid fuq il-bank notes tagħna tal-euro. Looking forward għaliha, to be honest, kien hemm bżonn li kif tibdila, modernizzaw ftit fl-aħħar u s-sararu kif ser ikun qed joħorġu l-flus.

me be in your arms. Għekif Abdullah Fonov, zdal-waqt inkomplu baktar mil-kbartana Alex Warren, Taylor Swift. U għaparti minn ekkur kol netkelmu dwar wieħed mill-aqwa komedians ta' palissa, kif il-weekend li għadda kien ġewwa pajjiżna.

0: U għal-Maltin nkunfti tonest vera tkunek Cruel Summer ta' Taylor Swift u bej.
1: See Omid Jalili live in Malta.
2: You're my favorite comedian
3: with 897 Bay.
0: U ma' kulkin ġewwa pajjiżna l-weekend li għaddi ġewwa l-Intercontinental Conference Center għal-ġiex il-lieli tal-ġen bej l-24 u anke l-25 tal-Lulju. Jiena mort naraħ kumbrazzjoni il-ġimgħa filgħaxija, nkun onest magħkom ħriex minn hemmhekk bistqonqu jurġani. Ma waqaf ħaq sekonda waħda Omid Jalili li fil-fema tiegħi huwa wieħed mill-aqwa comedians ta' żminna bħalissa. Kont impressjonant ħafna kemm kien jafu Maltanga speċjalment l-affarijiet li konna qegħdin nesperjenzaw. Insomma, inti importanti li tkompli segwina matul il-ġranet u anka matul il-ġemat u x-xur għal-aktar kompetizjonijiet bħal dawn, għar żgur mhux forsi ser ikolna ħafna aktar affarijiet fir-rebħu.

Artita Niall Horan fu 87 bej u jiderli Pedro Pascal serkun il-persuna li jmiss li serkuna tiġi onorat e pistilla fu il-Hollywood Walk of Fame e jena kelli l-pjaċir l-nżura din il-Walk of Fame l-ura fl-2018 u xaħġa l-nistanaj dwara ija li ija vera vera twilek għadħad kunet iż-żura għar li t-prepararlu sarbun tajjeb ħat l-estijal

0: Records a Somber fuq Inna T7 Bay David Ballione katnej fil-ħodu nispera li ma tantx għandek ħafna kedet fuq il-post tax-xogħol dejjem ħafar li xi kultant ċertu sitwazzjonijiet ikunu temporanji biss ħu nifs il-ġewwa u ħu nifs il-barra u kemm jista' jkun żomm il-kalma jiena dejjem hekk qed nipprova nagħmel sewwa. Hemm inkomplu dal-waqt aktar mill-kbar ġab il-lowne, trub hekk tal-ġen tan-nejgħu u apparti minn hekk ukoll nitkellmu dwar il-diversi avvenimenti li ser ikunu qegħdin isiru ġewwa pajjiżna għal din il-ġimgħa.
1: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast
2: with Crosscraft and Claire.
3: Ħafna nisem barra
4: esperienza u nuqqasta tal-elettriku sewwa.
3: U naturalment, meta jkun hemm xi ħaġa bħal di, ħafna nies jiżbugaw magħna.
5: Hello, jiena jisimni Mattias.
3: Mattias,
5: ma. Flaxija xi ninqata dawl. Il-papa ħarġ il-karozza u morna dawra niżuġelat.
4: Idea tajba, naħseb hekk biss tista' taffi.
3: Dak it-tita ma li jerġa' inqatalu l-lejla probabbilment.
4: Nisperaw li jerġa' jintaħħel iġobbu l-iskrin.
1: This is Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
2: Back tomorrow when you wake up.
1: Bay.
2: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.

Olivia Dean, Man I Need fuq bej u matul din il-ġimgħa ser ikolna ħafna avvenimenti kbar fosthom dan il-ħadd li ġej ser ikun qed jiġi jżurna ħadd ħlief Pitbull Mr. Worldwide. Min jaf kemm ħajkun hemm fans li ħajkun qegħdin ilbsu l-bolt kif ukoll konnuċċali tax-xemx għalih dan il-kunċert. Iżda jiena vera kurjuż lil min ser ikun qed jiġi f'miegħu biex jagħti perform. Tal pereżempju probabbilment qed nimmaġina jġib il-Little Jon u kif forsi jiġi anke l-T-Pain, immaġina jġib il-Greek Eglin.

U nkunu nistma kom il-niftitma nisma ċaħġa ġdida minn għandhom don, jew x'numa jagħmlu illum il-ġurnata. Shawn Mendes, Camila Cabello, Senorita fuq NT7B u l-lejla jerġa' jirritorna programm ieħor ta' Homegrown Magic. Hemm l-istazzjoni li jagħti spazju lill-mużiċisti manka mużika lokali, kollox jibda mis-seba' l quddiem dejjem ikollux mistednin speċjali li fir importanti li ssegwih. B'aktar informazzjoni siba minn fuq il-website tagħna stess bay.com/homegrown.

Edge of Desire ta' Jonas Blue fuq N97B u palissa diversi filmat li qed duru fuq is-social media ta' Jason Statham qed jaħdem il-film tiegħu ġew pajjiżna l-Belt Valletta dik il-karozza tinqalib mamma mija daw l-istanz li jagħmlu. Imma jidher li mid-dinja tal-films Marvel konfermaw li Ryan Gosling ser ikun qed jagħmel il-parti ta' Ghost Rider fil-film il-ġdid li ser joħroġ fl-2028 ifimni parti ftit differenti mis-soltu li jagħmel Ryan Gosling bħal pereżempju anke mill-La La Land u Barbie li jagħmel issa ħa jkun qed jagħmel ta' Ghost Rider.

David Guetta, Bieber, Rexha, I'm Good for Energy 7 Bay. U aktar kmini kontet netkellem dwar il-World Cup u persuna li b'mod partikolari spikka kien ħatlif il-player Norveġiż Erling Haaland li palissa hemm filmat tiegħu qed idur fuq is-socials tiegħu qed jirreaġixxi għal diversi memes li ħarġu dwaru. U minn dan il-filmat tinduna kemm Erling Haaland mhux bħall-plejers oħrajn li xi kultant tikbrilhom tirasu. Anzi, huwa player u persuna bħal kull oħra. U vera, vera, jordobnu il-karattru tijaw jina.

a tíirin de cat as a zam foiid nar isa an beig a fhana o raiti o lúma fam ní. Lúra ar a weekend do córiis virin cúrna de cinna ar a zaira iktar de fíj de bisnair joinu juftana o nitlu na ara fyrru tina ta sol pero flis tes kína na asnait a lija o nemmel le hafne a brumi a yukwad im nistendo wad nil juma alis concert at hol il-paga iġ virin kinti fordis a kalleksi xar mimlis pejes mela lúra aktar uk tara tot il-ġrenet kwasi kwasi biex nerġorom l-daq xejta refresh fil-kont tal-bank tana. Pero kif jinti l-qija, jabat laq xej WhatsApp kif kien il-weekend u kol 99-0897 ġej kawnek nżom l-kumpanija sa' tlita sa' qabel jirġo jirtornaw.

Earl of Sinar, l-kbira ta' Jack Harlow, the cat First Class, fajdna li jisem bejek inti fan kbir tal-film sta' Marvel, daw kodaw kif ħabru li jem il-pjanijiet anka diġaja fusser jamlu sa' 2042. Tafxin tajt biex diġa pjanaw da' sekel u din tal-bliħat, għatma rajt jina jibta production ta' films, insomma li jirna xoj pjanaw da' sekel u din. Pero, il-good news daħġ dil-weekend li għadda jalli Ryan Gosling ser ikuni għat parti l-kol mil-Marvel Universe, ser ikuni għat jgħu l-parti tal-Ghost Rider. Ġderlek inti, temmen li ser jgħam il-bicċa xoħl tajba jow?

Olivia Rodrigo deka Drop Dead u matul il-weekend li għadda u koll kena u Omid Ġalili kienet pajizna għal-Two Nights Only fej ovvjament ta' comedy show tal-ġen kif għadin nistennu mill-għandu ma kena nibda dubju minn daqseg u koll kull minn rejtin kellem dwar u dak għad għalli kem ħabja ċir kena milli għakċuli ġiħara u koll għall-lowel darba pero jaxġa tal-ġen u fil-veretan hosti għaw nuqqas kbir ta' comedy shows għaw Malta nemmelli għandu bżon jisiru dik il-naqra zaħira iżjed minnhom ukoll anke forsi naraw comedians ġodda li qatt ma rajnihom f'pajjiżna jiena wieħed mill-ikbar comedians li verament qed nuhu biex insegwi dal-aħħar huwa l-comedian Matt Rife li dejjem ekku meta nara clips tiegħu ma nieqafx nitħaq jaħol ma tikaj ukoll li dak ikun jgħid f'pajjiżna xi darba. Pronti ku kellek tażel hekk comedian li tixtieq tara hawnhekk min ikun? Ibgħatli WhatsApp ejja.

Kat mana jinid u kodet nera daqxej dal-studio ek illum li kważi kważi jimmotivak li kien naqra zaħra li xkien hemm grupp ta' xjentisti li bdu jagħmlu daqxej ta' isu studium somma ta' li mija l-ikbar età li possibilment inkunu nistgħu ngħixu sal-maġġoranza ovvjament l-average huwa madwar 70-80 sena, però sabu li possibilment l-umani jistgħu jgħixu sa' anki 109 sena. Tipgħu timmaġinak inti li jirnex xilek tara hekk għandna jinu wara l-berde, kif tkun, kemm tħossok king jgħidulek li għalaqt 190. Jien l-ikbar rekord li smajti dirlek 105-106 soha, però jiġifieri għandi dubji tiegħi kemm xi ħadd huwa kapaċi jgħix sa dak iż-żmien u onestament naħseb li ma tantx kun idea tajba wkoll f'ċertu sens għaliex naħseb li ovvjament is-saħħa ara kemm tkun marret lura wkoll ma dak iż-żmien kollu. Però kellu jiġi xi ħadd fuqek u jgħidlek li inti kapaċi tgħix sa 190 sena. Xi tkun ir-reazzjoni tiegħek għandi kurżità għaliex jiena kun ibqambellaħ. Ibgħatli naqra WhatsApp 99 0897 aħna ser inkomplu għaddejjin.

Below the Cat Circles, fuaid na rísa an beat neu war an of sonar, o bdow da sa'i discussion I eid. Awn eich fil-studio, zwar ar weekend ma nafx jera, lum ma nafx kem l-argument, o discussion badna fuq it-tip ta' safar li aħna jo jobna, iġveri, jek għeddi di preferix, per eżempju, li s-sifer f-city zoħra jo inkera di preferix, li tin-qata dik il-naqra zaħra forse t-mur ximkien, fejt kun imdawar, per eżempju, bħal Scotland, Bil-Highlands u dal-affarijiet kollha ħalli tinqata' min-nies kważi. X'inhi l-iktar ħaġa li tippreferi inti xorta waħda tieħu pjaċir tmur fis-cities u fil-ġen jew inkella bħali li verament tixtieq li tmur naqra li bot mis-cities inti. Ibgħatli naqra WhatsApp 99 0897 għandi kurzita biex nara daqsxejn ser tgħidli għaliex il-maġġoranza ta' Maltini shom jażlu cities inħoss, però jista' jkun li ters bali għatina. Jiġifieri jibgħati.

Marret vera tajjeb il-bira ħalwa bej Stofford doktajn jom daqatajn infatt il-bira bej l-10 u s-sija fej numru jħed taħna ta' Siena Spyro baqa l-istess Material Lover r-reċċira ta' għamil tlet ġumat fil-qċċata. Inti jekk li fċaħġa? Iċċek il-lista kolla bej.com.mt/Stofford jimin emmek.

Taylor Swift, il-kbira minn għandha dik qed opelaj ta' Newar l-offsinar inkompli nżomlok kumpanija l-aħħar ftit ukoll. Forsi tismani bħalissa waqt li għad ix-xogħol intijek mad-desk għaddej gas dawn tot tissijat ukoll biex tara daqsxejn fix-xkien ser taħrab ukoll. Speċjalment bħallum Monday iktar u iktar inkun dik in-naqra żgħira iktar diffiċli hekk biex tgħaddi kważi kważi l-ġurnata. Però int fejn bħalissa kompli jismana li x'minhawn ftit ieħor ukoll Ryan u Gejl jerġgħu jirritornaw għal Bay Drive fejn ser ikun qed jiżvelaw iktar kompetizzjonijiet li ser ikonna naqra ħins tal-kompetizzjonijiet li ġejjin fawwissu. Però issa komlu għaddej ma' David Guetta, Teddy Swims.

0: baby, I'm a fireball.
1: Nästa man idag har Adil Jema, Joe Amal. Vad vill få så? Pitbull, fireball. Få ägna dig sömn, beatleta, årsrin, tawaran av senar.
2: Good afternoon, lillkul hat. Och ett nejn, ett tajep. Nästa man lika elkom djurnata sabiha.
1: Ekko weekend sabiha och koll?
2: Gena. Ezin, ovvjament, u għaxu idbiri li nġi għawnek, ma għandi bżon l-enerġija ta'kom, tu nina għam l-enerġija ta'kom jina dil-holiday, insomma, kien xisax holiday, imma kienet imxejna ħafna, imxejna ħafna.
1: Vera, imxej tu?
2: Ovvjament, il-highlight kien li rajt the weekend.
1: Ma, bil-forsu.
2: Li rajt ġumma qabli. Ġmil, eh?
1: Ġmil, id-diski bez gejla, xina, mill-li rajt, kien-mess għatli, kemmu ħellu,
2: eh? Gustus, u
1: l-stories, l-stories t-fajt intu, kol kemmu ħellu,
2: Gustus, ġuvni gustus, u bravo.
1: Ħafna, ħafna.
2: U naħseb li pala artist, għandu ħafna t-ix tammira u inspirazzjoni kbira għax beda mixxej.
1: Ekku, ekku, vera.
2: So, jisu iktar kollu dik il-grazzja.
1: Li tejtara, beda mixxej u wissara kif spiċċew jgħat mill-laqwarti s-sili għanna fil-ġenerazzjoni.
2: Sold out, sold out show, ġewa Milan.
1: Ismani, kif t-semmi vera, so xejdu l-fuq the weekend, jena nixtieq naqbada fuq. Ta' xej debate, taħraq imma fuq, ma' nejdi l-ek ftit minuti oħra, ma' fuq the weekend, ma' nafx taħseb fuq u inti. Taħseb li the weekend huwa sar ikbar minn Michael Jackson?
2: Le,
1: ismani, isma, jiena xorta rejt li Michael Jackson, ma hemm min jgħid, wara xejdulu, smajtom jitkellmu n-nies, li the weekend qabeż livell fej dak it-tip kbir enormi, the Michael Jackson of this generation, eh?
2: Nistaqsu n-nies, intom x'taħsbu Michael Jackson le the weekend ikbar minn Michael Jackson, Iva jew le, let us know 99000897.
3: Malta's biggest workday soundtrack is on.
4: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.

0: to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind and shake it to the max.
1: Ta' Molly, shake it to the max, għat li daw nofsa għara nofsa good afternoon kbira li kulħat.
2: Good afternoon u għadu kmini marajin hop jibda minn kmini debates.
1: Ekku nħobbu mis, nħobbu mis. Ira, tfaqara, tfaħna bazgament kellina fuq the weekend li bazgament Gail għada kem tara.
2: Ekku,
1: marret taraħ ġewwa Milano, għat li kemmu bravo, vera, bravissimo jidviri u specialment li beda misċejn u s-sara kif spiċċa għed mill-laqwa artisti li għaw fil-ġenerazzjoni tagħna u jiena nħoss li huwa sewwa sar mhux ħanejt aħjar sewwa ma nħoss li sar biss the Michael Jackson of this generation for sure.
2: Eddie. Ma nafx, jiena naħseb irid jgħaddina iżjed żmien biex inkunu nafu.
1: Ekku.
2: Infatti bagħtet inna Patricia u qalt inna Michael Jackson mhawx palu.
1: Iva lej.
2: Palu hemm artisti oħrajn li jibqgħu jissemmew jgħaddik hemm jgħaddi żmien.
1: U xorta jibqa' eżempju Milux waħba l-film li kellu ta' Michael Jackson insomma. Reġa' tela fin-number one fil-bilbord. Għalek,
2: ġifieri għalek qed ngħid ġifieri naħseb irid nagħtu iżjed ċans.
1: Taħseb jilħaq dik il-level imma. Kif sejjer bħalissa biljuni ta' streams fuq Spotify ġifieri qed ngħidu numri kbar, eh?
2: Ma nafx, emminni ma nafx, għax jien nħoss li Michael Jackson jolqot li l-kulħadd.
1: Iva, iva.
2: Iġifieri jekk inti tħobb ġanrs differenti, xorta Michael Jackson għandu xi tnejn li jogħġbuk tiegħu.
1: U naħseb
2: The Weeknd ma naħsibx li ma nafx, emminni rajin.
1: Tafli neħel.
2: Vera.
1: Ara inti fil-każ, ibatinna x'taħseb, inti taħseb li din l-statement li The Weeknd sar jisu the Michael Jackson of this generation, taħseb li jisir aħjar, taħseb li qatmu sir il-fama ta' Michael Jackson. Let us know fil-WhatsApp tagħna 99 000 879 issa. Waħda ta' ġew fuq bej.

Waqdam il-ġodda tagħna ta' Hugel Moving to the Sun fejn nisa minn bej jabżu sew l-erba neqs inkwart ta' War of Sonar, Rajnu Gejla hawnhekk u nfakrek ftit kif ħirġin mill-weekend lil bieraħ ġej ħabbar il-Based of 40 għal-ġim oħra u kien hemm xi tibdilet mhux ħażin fil-lista tagħna imma Sienna Spyro għadha fil-quċċat. Din id-darba għat-tielet ġimgħa tagħha Material Lover waqt Harry Styles jgħid fin-numru 2 għall-American Girls u Another 54 Ultra din fin-numru 3 għal Talk to You. Biex tara l-lista kollha ġurnata bħas-soltu bay.com/top40 u titilfux il-ġek. Forsi kun hemm xi aktar dibdiliet fil-lista tagħna this Sunday mill-10 ta' filgħodu il-qoddiema. Issa waħda mill-kbar tagħna wkoll di ta' Miles Smith fuq bej.

0: Olivia Dean, Man I Need, l-erba u s-seba minuti ta' warna f-sinar, good afternoon.
1: Good afternoon, kif into?
0: Isma, kif in, all right, insejt nejg, l-għgħajl, insejt nejg, dil-kom u koll.
1: Xara.
0: Illum, jiena, rajt lil xaħat gbir. Xaħat popolari, inti l-ewel wahda għatajtu u jgħatana għarajtu.
1: Ġviri, rajtu Malta?
0: Iva, le, Malta, ekku.
1: Malta?
0: Iva, Iva, dan u.
1: Mux li jgħatajt. Le, jgħin jgħam għasaltu, ek.
0: Għasbeta li jgħatajt, le, da jgħin jgħidu li u attur vera famus, sewa.
1: U rajtu inti?
0: Rajtu Malta, Iva.
1: Mi?
0: Bajneja stess, rajtu. Le, le, jgħin għara, mux reglak min, sewa, nina nassumi l-nis jafu għal min, izmani dal-persuni għat Malta dan, għattur gbire, naxseptaf għal min għat nineferi.
1: U rajtu int.
0: Jgħin rajtu, Iva, banna jgħastess.
1: Għalla jgbire.
0: Let us know, 99-000-897, Iva, rajtu għajni jgħastess, u rajtu għakku, u jgħat Malta.
1: Mistejtu.
0: Sa neglek.

0: Bruno Mars, I Just Might, fuqejt dan isem bej, daqt iduqqu l-erba u nof, sawar nof senar, good afternoon.
1: Good afternoon, l-kulħat, jina, ġas biex tal-axħar, ġejt minn Milan, u Milan li ħad goss kien il-temperatura li kienu inqas minn ta' Malta, fil-sens, mux biex ninki sewa, għax kol kienet sħana, ma kienix sħana daqs Malta. U l-ħaġa stramba ili at a point għamlet xeba xita u kol.
0: U kol? Għamlet xeta?
1: Li Malta, il-lum għet jitkerraħ diġa u jina ufċertu posti diġa għamlet xeta tal-ħamrija.
0: U kol inti toboda dik int ma t-nizzili xeta tal-ħamrija?
1: Eżatu, għalek xeja, so kiku kellek inti tazil. Inti għet ismana, isħana li bittamil, jow xeta tal-ħamrija, xeta tal-ħamrija, tħammiġlek kullum kiene.
0: Issa jimman dix karotza, so ma nesax nitkellem jien fuq. Imma jekk kelli nażel imma li qed tini x-xita tal-ħamrija. Mill-is dik isħana kollha li qed tagħmel xi x'terġa' mis-erbajn kieku.
1: Le, le, le, għax imbagħad anke bil-problemi li kien hawn tad-dawlu hekk.
0: Too much, too much.
1: Imma x-xita tal-ħamrija, għax jiena ngħid tkerreħ kemm tit għamel xita imma għalfej tal-ħamrija.
0: Tal-ħamrija u żejda.
1: Żis,
0: u kiesa.
1: Su, kif nistgħu nirranġa? Ix-xita tal-ħamrija tħammi għandi korza bajda, jintaf kif jien parissa.
0: U żgur għax mbagħad tidher aktar.
1: Ma sax ngħid il-kelma, ma kulur ieħor.
0: Ekku.
1: Ta' kif tagħmel ħirodu.
0: Iva, iva, ekku, ekku, naħseb ittifimna. Imma b'somma vera, hekk kellek tażel jew xita tal-ħamrija jew it-temperatura li għaddejja bħalissa.
1: Ma nafx minni ma nafx ma Milan hekk kienet pleasant.
0: Wow.
1: Evolja jaf xi ħin qabdet xeba xita ma se tal-ħamrija.
0: Imma.
1: Tal-ħamrija kera.
0: Kattiverja.
1: Sonx xorbarra.
0: Rajtek, xi trid, rajtek? Kellet tibgħat l-omma rajtek biex tneħħilha l-affarijiet. No.

0: Obex ma jifqu specialment l-għada tal-weekend kun trid tismaħħa skoll jaż jisimha replay Rajnu Gejla hawnhekk. Good afternoon.
1: Good afternoon, would you rather?
0: Hey, wasla to gol.
1: Would you rather? Ikollok il-flight li jiġi delayed il-ħin kollu ġifir tasal biex jiġi lura Malta, eżempju, jew kellha titlaq insomma minn Malta għal pajjiż u jgħidlek delayed. U ma tkunx taf meta eh titlaq.
0: Kera, eh? Kera.
1: Jibqa jiġi delayed. U normalment meta jiġi delayed il-flight. Iċċans umma li ħajżid lik il-delay u mux se jonoslok.
0: Użgur, kera u.
1: Jow inkella, sewa, so jow dik, jow inkella teħel fi traffic.
0: Iħnej li juma korru.
1: Traffic għaw minn jifrustra ħafna, clearly.
0: Użgur, u.
1: Ħafna road rage barra. Xo ti preferi?
0: Jina jekkelli nazer, naħseb. Nipreferi, jessaj man man, għax man suqx, man man dix dritt.
1: Jekk ikun suq. Jien għajdu li suq.
0: Nipreferi, n-neħel fi traffiku. Għax li kolok delay u kolla, għanet ma tkunx ta' fi xata' bada, jekk l-aeroplan, u anka jentif li s-sħin, l-unika ċans ta' break, u jekk ta' fintim mort holiday, un bat tirik delay, u kera, u tkun trit li kollox imur xejdura.
1: Ħarir.
0: Ekku, ħarir, naħseb kek li nażel nipreferi.
1: Jiena, naqi koll naqbel miegħek.
0: Vera, hawnhekk ukoll.
1: Jiena esperjenzajt delay mhux darba f'ħajti.
0: Mit esperjenzajt ħafna traffiku wkoll fl-istess ħin.
1: Imma le tad delayed flight ikollok ikollok ara jew eċitament biex tasal fil-holiday fil-pajjiż u tibda tiggawd gawd eċedi. Jinkella jkollok ġen biex tasal ura d-dar biex tistrih.
0: Tissetilja.
1: Tissetilja eżatt tagħmel għandek tagħmel. Ma nafx, would you rather ikollok il-flight delayed il-ħin kollu ma tkunx taf meta tasal lura jew titlaq mill-pajjiż jew kellha teħel fit-traffic ta' Malta dik is-sħana 9-9-0-8-9-7.

0: Louis Capaldi, Someone You Loved, fu ejda nisem bej Rajnu Gejl għonek, u tajb linsemmi li edin bladaw li jino Gejl, għarraħ, bħalissa tinħar su kullim kien.
1: Hello.
0: Iva, li għalli għat ninsemaw, nimmaġna li xorta għat ninsemaw, on air,
1: irri. Ma niddaw, ta.
0: Sorry? Ija, li ma niddaw.
1: Ma niddaw, mar. Hello?
0: Iva, li għat ninsemaw, ma s-sa nġed iddaw.
1: Nix tismaw, najdu nek, li għat snow, ma. Nasa kien għat xi brief power cut zaħira.
0: Iva, kien.
1: Għax istuċa u intefaw xe.
0: Tittarana, li s-sa diska tal-Louis Capaldi, intefa d-daw, għilek għales leja. Ġara, unek, ma kif jistaj
1: kuri? Esperienzajna. Power cut ħafifa naħseb. Nittama li inti qed tismana, jekk mhux qed tismana let us know, jekk qed tismana let us know, jekk mhux qed tismana ma nafx kif tista' tagħmel ma let us know għalhekk. Għal sekonda kważi kellna naqta'
0: xejn eħeb, item bella hi.
1: Qalbna ma fqed.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all, fejden isem bej Ryan u Gejla u nekkat ni għarna f-senar.
1: Good afternoon, ismani għaddi naqta fun fact.
0: Hey, you're right.
1: Xnaj, lek inti l-ewel dal-għodu, dal-għodu somma f-senar għabbatta. Jek du weekend u iġ il-Michael Jackson ta' del-generation.
0: Ekku.
1: Imma, apart li ma naħsib, xum fatti batunna ħafna, batunna Patricia, ni soħrajni.
0: Kulħat għalina
1: Michael Jackson. Michael Jackson, ma xismu. Darba minnom, Michael Jackson, so dinna naħsib li ma jasar xiamila the weekend. Ma naħx forsi jett neġudika. Ma darba minnom, Michael Jackson biex zgur jinkludi l-kulħat fil-konsert siegħu, għamel tickets għal $1 biss. Biex zgur kulħat minn ma jistax jaffordja. Ikun speċi jissa jaffordja u jmur il-konsert tiegħu.
0: Għal $1 taf x'għandek.
1: $1, xejju.
0: Il-veri litteralment.
1: Għasfx kun il-ma tiġi.
0: Mela, euro tiġik sens, il-veri tiġik. Ek.
1: Fra
0: ċuċata,
1: mela.
0: $1, Michael Jackson, qed nitkellmu.
1: $1.
0: Wow, le.
1: Ħaseb li għamilha di with the weekend.
0: Hemm ismani, żmien differenti wkoll.
1: Il-ħajja
0: tola u. Għoliet il-ħajja.
1: Eħ, tajt li għandwi għemma jaffordja, xiamel doler.
0: Ismani, għandek l-ticket. Għandek il-nisa, xitħallas u titħallas il-nisa.
1: Mid-darba u elf, man t-tajt li d-weekend, sewa għabil, ma jaffordja.
0: U le, mux ovvja jaffordja, u ismani, u għet mill-ikbar artisti li għaw bħalissa, ma.
1: Nena kelmu naqrajja.
0: Ne, vela, għajbi u ġibni, ismani, għabel. Allura.
1: Ne, għabel italjani jgħidu lu għabel. Mela, għabel.
0: Allura, għabel, xan għamlu, 1 euro, jew, meċu, meċu minn hemm.

0: Somber Home Wrecker fu ejt dan iżombej Ryan u Gejla unek għatnejn filaxija good evening.
1: Lil kulħat.
0: Lil kulħat.
1: Ovvjament u għalħin tal-ikel dan.
0: Yes.
1: Jina għadni kif ġeja mill-Italja u inti minn Netherlands.
0: Minn Amsterdam. Li għankun għasmi.
1: Minn emmek, naqat tipikil.
0: Xej, ma għankun għasmi għak. Mux għax xej.
2: Ma kien xej.
0: Le, ma tanġ kienem ikel li kunem tradizjon għalment ta' Netherlands. Le, għazin kienna. Bezina għagġin, pizza memx, imma affarijiet li tgħid isma'
1: ridu bil-forsi.
0: Mhux bħal Maltin pereżempju, isma' il-pastizzi ridu bil-forsi
1: ridu. Huma ħnej.
0: Ma nafx, jiena ċċekkjajna wkoll mal-lowkids qollu naw le xejdulu, ma tantx jitfgħu ħafna.
1: Jiena ħadd risotto Milanese. Xi ġmiel, xi tjubija.
0: Kif inhu vella ġejn imma Taljanu.
1: Le dan ir-risotto Milanese jkun risotto ovvjament, rajs. Bis-saffron u blosso buco ġurina kelli biċċa tal-ħam
0: wow, ġor risotto
1: da' isnor jullek, da' z-zinja so issa, kif ta' bata' meta titla fuq ħaj un batti ġilura azzin, ovvijament malta' nikul tajab u koll
0: zgur, ħafna, na' kell tajab ħafna
1: isnie da' na' araħek, isnie da' na' mitlu fax sena' kol lejla
0: għadek jisek Milan mode, ta' kif ħam
1: xa' neġammur fejta
0: l-mu isman اللي تمشي ضربه في الشعر بالازم بنت
1: فور يارد
0: خلصت اوكي عندنا ايجلك عندنا ايجلك
1: مصمم

0: Benson Boone, The Time of My Life, għedna li seven bejab zuzew, seba niqsin kwart ta' felaxija, good evening.
1: Good evening lil kulħat, The Time of My Life, ħatjina Milan, illa l-kem ħaddum tajt li mort Milan.
0: Le, ma' jismani, kuntri tu da' xejta.
1: Raġel, artist kbir.
0: Artist kbir imma bħala mużika, jew artist kbir ukoll bħala żbuħi.
1: Le, artist kbir.
0: Jiena rajtom l-istoris tiegħek għej. U tibgħat stories fej it-bissima mċarta. Meta ratu eżempji naf Hands Across. Ratu għajnejha xelet. U meta ngħidlek imma xelu, ej sattar, bdiet sejra, oh my god, oh my god.
1: Ismani, taf kien hemm Maltin.
0: Vera
1: kien hemm Maltin, eżen ma ntqajtx moħħhom imma. Kien hemm minnhom li smajtu Maltin. Ukoll l-għada fuq social media kien hemm min attara da dik kienet the weekend, kien hemm ħafna Maltin, l-impressionajtu kien hemm Maltin, ġifieri probably nofs is-stage b'da San Siro kien kollu Maltin.
0: Kollha Maltin. Fejn jgħad the weekend!

Nathan Ashia dan u għajtna jisem bejn, speli jinti kellek weekend tal-ġen, kważi għaddiet liktar ġurnata, għanti palka tal-ġimma liktar ġurnata li kemm jiena u anka jinti għadin nistennu biex taddi kemm jista' jkun malajr. Però ma tistax taddi, qabel jien u inti kunu daqqa tajn ukoll ta' dak li għaddej fix-xara lokali bħalissa għaliex wasal il-ħin għall-homegrown. Tliet sigħat sħaħ ta' artisti u mużika Maltija biss. Fej fl-ewwel sigħa kif nagħmlu dejjem inkun qed inħarsu lejn l-iktar diski riċenti li huma l-iktar li qegħdin trending bħalissa f'pajjiżna u mbagħad fl-ħarsa tgħi jkunu qed immorru daqsxejn lura fiż-żmien dawk is-suċċessi lokali li kienu enormi ftit ta' snin ilu li ovvjament anke aħna konna ntuhom daqsxejn ta' promotion mhux ħażin. Ġipprepara ruhek għaliex għandna tliet sigħat ippakjati. Ħanibdew Matthew James, il-ġdida u anki

Da dejjem jikteb love songs da minn daqsek għal kważi kważi waqt intervista li kellu. Dan aħħar ukoll li kull waħda li jikteb dejjem ikunu dedikati għal fjonsej tiegħu wkoll. Verament hello, għandu ċertu mod kif jikteb li verament joġobni. Sean Farrugia, The Cat Still Falling, fejda li jisem bejgħat ngħid flaxija nkomplu għaddejjin b'dawk li xi darba lura l-X Factor l-ewwel season kienu flimkien bħala grupp kellhom il xaħat ieħor magħhom qabel. U din id-darba ddeċidew li għavolja l-grupp kien spiċċa u kienu għaddhom minn dik il-fażi tal-grupp ħarġu diska flimkien u rritornaw b'waħda verament tajba. Megan May, Chanel u anki Demi għara x-tasb minna din hija Misbehave fuq bej.

0: Donato daqtajn l-iktar suċessi trending li għanna palissa fiċċan lokali u dilli għanna għisbajna tant kem marre tajab matu din s-sena jġviri għavoli għara ħarġet fil-bidu ta' din s-sena xortu għadda tibqa tissemma bħala għada mill-iktar trending li għanna f-pajizna u matanċin tiktor ta' li xanka jena f-sajt fuq għablikra għaja dikka tama fuqajt narisem bejgħal minna un-ftitur koblu għaddejna għandil kajati u għanki ta' Formosa bil-ġdida
1: 897 Bay. Drive home with Ryan and Gale.
2: Limi l-ewwel diska li ħarġet Billy Eilish.
3: Ajntu fiha. Sentitas, għax tam l-sinjala.
2: Ajntu fiha. Ajntu fiha. Fiha ġewwa Malta. La.
3: Għalix baħti titħabbija, forċetti.
4: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3-7.
1: On eBay.
5: Unlock endless opportunities at Giovanni Cormi Higher Secondary School, Nashar. Discover a place where academic excellence, personal growth, and a vibrant community come together. Giovanni Cormi Higher Secondary School offers a supportive environment with dedicated staff, personalized guidance, and a diverse range of tailored programs designed to help you thrive. Apply online at gchss.edu.mt from 22nd July to 10th August at noon. And take the first step

il-ġiġa huwa fenomenali, kajati dikat cruel. Wajd nari sembeja kinti arti ġdijt li forsi għadek ser toroċ u koll il-single ġdida tijak fil-ġumat li ġejn tinsiex li jekinti t-ixtiq tamela unek waqt homegrown mela l-lura important għafna li tibati li fuq submissionsatbay.com.mtu il-ġumat dila jista jkun li anki inti tkun jgħata unek mal-laqwa fost laqwa bħal din tara Formosa.

0: Thundercat, I like your style, fajna jisem bianca ħarġu da' sejta music video għal-maħħa u kolu verament jek dejjem ikunu kreativi da' sam il-lower darba fim nil-rajnija, rajnija manzi fil-Eurovision Song Contest dejjem uħobbu jgħamlu xaħġa differenti mis-soltu u dik nemmen li għaxħaġa importanti ħafna fil-xena lokali u kolu għankan ġenerali, meta tkun kantant importanti ħafna li tispikka mill-kumplament tal-industrija u koll. Minn The Busker, I Like Your Style, nkoblu għaddej imma dan, Kevin Paul.
1: Kissema ta'a fuqna jekk il-riħi dur kontrija

ġimatilu dan u hemm ċans bir li mi jisser tkun ukoll l-aħar waħda minn għandhom. Infatti hemm Alejandro Spiteri Monsignor u anki Joe Roscoe involuti fuq dan il-proġett li semmuh Jon. Kat Closer to Me unkoblu għaddejjem b'artista ġdida oħra e l-ewwel single li smajna minn għandha Liza M.O. Hawn jisejjed clean fuq bej.

Ja dawk id-darba li smajnieh jagħmel xi ħaġa bil-Malti konna ntwielu l-Ernest li jagħmel biċċa xogħol verament tajba wkoll ma nafx kieġ da xejn ta' hint li forsi beħsibu jidħol ukoll għall-mużika. Mużika sena d-diela, ma nafx dan iż-żminijiet hekk kif jista' jibdew jidħol applications ukoll jibda ġejjin ħafna spekulazzjonijiet fuq min sar ikwet jieħu sehem għal din is-sena wkoll, ġewwa s-sena d-diela stax tiġi, imma issa jridu japplikaw. Elfer the cat Maria fejna jisem bej ukoll huwa dejjem bla ħarftit għall-ewwel sija flimkien fej fl-ewwel sija nkwadin nagħtu daqqa tajn lejn iktar diski li għandna bħalissa trending f'pajjiżna u din li jmiss hija oħra mingħand Gaja jisimha Only Good For għaddej on the roll.

Dejna t-tieni sija flimkien fej f-sentejn ilu din kienet wahda mill-ikbar suċessi li kenna f'dak is-sajf partikolari. Għal dow sentej uħrajn li kabaqat t-istama tal-ġen għal dren il-ġranet tas-sajf ukoll. Midnight, Joe Roscoe u anki Kevin Paul li kaħed Same Old Story fej dna li jisemen bej għal-waqt homegrown kif dejna t-tieni satej ukoll ta' throwbacks imma qoblu għaddejn biktar and u Luke Chappell li din tibqogħda mill-ikbar ta' kull żmien naseb hawn hopes flames run high I hold my breath life's

Scott the Cat Alone fuq Ejna Ri Sembej, waħda mis-singles tal-bidu li kienet tagħtna wkoll, li kienet marret verament tajjeb u mbagħad minn dak iż-żmilla kienet tsemm ukoll f'amiċi li ovvjament kellha suċċess kbir bis-saħħa ta' amiċi. The Cat Alone fuq Ejna Ri Sembej inti hemm xi throwback partikolari li verament tixtieq tisma' ibgħat li issa fuq WhatsApp 99 00 897 u jista' jkun li tiġi featured ukoll għal minn hawn u ftit ieħor. Però qabel xejn, koblu għaddejjin ma' Maxime Patch, tiftakar għaddin hawni Earthquake fuq bej.

0: Jota minnik barli kienet tatna fi snilja dogol di Maxine Paz dikat Earthquake fajt nari sembej hello kbira edha kwa nari tibatu l-messagġu kol palissa hello kbira l-Viktor Fostoren kienem anki Sean li baħt li liqal jix si jisma throwback oħra ta' Aiden jistaj kulli ġej għal minna unu ftiti uħor kol pero inti jikem xe throwback lokali li verament ixtiq tisma mela l-lura ibaħt li issa stess 99-0-897 fuq WhatsApp u jistaj kulli sertiġi featured għal dal-wat jek forsi għetti ta' zem biex tikteb ibaħt li voice message għet uħġ tingwida
1: Malta's biggest workday soundtrack is on
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the

Nosko dikka Domino's fajnali jisem bej kellom zon jirġu jikollaboraw fl-imkien daw. Taqbel mi għaj li xverament kħat n-stima tal-ġen l-ura għal-meta ħarġet, ovvjament. N-sejt s-sena eżat, għal ixtant kħemet gerbe bizmin dak il-tip. U għasan l-axħar tal-ulju, per eżempju, din is-sena, ma nafxe, jienu sol-bira jieġri rikward din iċċelebraw il-miliet, bit-tizzinek, fit-toroq, u bit-ċajt, iċċajt, għajt li xqed issemmi, pero jisu ma nafxiex, Daqt nibdow naraw jiġifieri il-miliet magħna wkoll. Jien hekk qed inħossni din is-sena, ma nafx jekk taqbilx miegħi. Imma qoblu għaddejjina lissa niffokaw daqsxejn fuq homegrown oħra minn dawk il-kbar li kien tagħna għal żmien ilu kważi kważi din kienet waħda mill-bid tal-bidu minn għandu. Aiden hawn hi Bonbon waqt homegrown.

Dak is-sonu kważi disa jkollna bżonn waħda minn dawn vera biex niġu naqra ftana għal dan il-ħin ukoll. J-Joy, dik best days for 97 bej nkomplu għaddejnek fris-qim bil-mod il-mod li l-aħħar sija flimkien għal-matul throwbacks. Dan huwa homegrown iċċelebraw it-talent lokali daw nimmissjhom naqra. The New Victorians, Lie Liar.

Thank you, kultant imnalla tkun inti u kolli tibat naqra messaġġi fuq WhatsApp u tfakkarni f'waħda minn dawk throwbacks lokali li anka jien kważi kważi nkun insejt. Tom illum dina għalt li bija Annabelle, għalt li Jake Varnish ti nisma diska ta' Destiny All of My Love. U jena smajt naqra minnek u kolli. Ġvirek inti ikollok xi throwback f'moħħek u tajt vera nixtieq nisma forsi qed issuq bħalissa u tajt din it-throwback lokali tinżel għasel. Feel free ibgħat li hemmhekk. Jien għandi hawnhekk sal-10 u aħna qegħdin live. Ser inkomplu hija xejn ta' throwback reċenti jien ngħidu hekk għaliex din rebata mużika mużika din is-sena Jasmine.

Waħda l-kbar li kien tagħna dan Kevin Paul I don't know li għal dan is-sajf ifhimni għaddej b'suċċessuna. Kull tieċ li qed nara dejjem ikun hemm Kevin Paul li kanta intu jien. Id-diska li marret verament tajjeb ukoll f'mużika mużika għal din is-sena. Hekk sar kważi l-10, fadlinna dik in-naqra żgħira flimkien ukoll u ser inkomplu għaddejjin ma' dan il-kbira ta' Aiden. Żgur tiftakar hawn Juliet.

Dizzy Goku għandu l-leħem partikolari għall-aħħar dan u għed minn dawk id-dejjem għaddej non-stop, dejjem nisimgħu xi waħda ġdida minn għandu wkoll, però sa inkomplu għaddejjem verament l-aħħar ftit issa, l-aħħar sa' minuti flimkien u biex nagħlqu infatti għandna tnejn kbar, din hija waħda minnhom, The Travelers.

0: Li mila u l-diska li ħarġet Billy Eilish.
1: Għajntu fiħa. Għajntu fiħa. Għajntu fiħa. Għajntu fiħa.
0: Għajntu fiħa. Għajntu fiħa. Għajntu fiħa. Għajntu fiħa. Għajntu fiħa.
1: Għajntu fiħa. Għajntu fiħa. Għajntu fiħa. Għajntu
2: With Continental Cars and Satariano. Weekdays 3 till 7. On Bay. Across Malta and